واری سارے آخو دھن گرو رام داس ہے پیار نال بولیے بھائی دھن گرو رام داس جدوں گرو امرداس صاحب بھائی جیٹھے نو کہندے ہن چولا پھیلا شگن پانا ہے تے بھائی جیٹھا انہاں چھیکاں ول ویکھدا ہے جڑے چگے نو پئے ہوئے مشری ساری ڈل جانی ہے پر حکم منیا ہے کدی چگے ول ویکھدے ہن کدی گرو امرداس ول ماتا آخدی ہے کوئی پروار ویکھو کوئی خاندان ویکھو پہلا پوچھتا لو بچہ ہے کون تے گرو امرداس صاحب جی کھڑکھڑا کے ہس پئے آکھن لگے پلیے لوکے اے او ہستی ہوئے گی جس دے بیٹھن لئی منجی بھی سونے دی ہوگی اینوں کنگلا غریب نہ سمجھ اے دے مندر بھی سونے دے ہون گے انہاں دیاں اٹاں بھی سونے دیاں ہون ہوے گا کسے نوں دو چار سیر سونے دا مان پر وڈے تو وڈے مہاراجا بھی ایتھے آوے گا او دا بھی مان ٹٹ جانا ہے جدوں اس ہری مندر دے درشن کرے تے اج پچھیا ہے کسے نے گرو رام داس صاحب جی تو ایسے کیڑے پادشاہ نال تواڈی دوستی ہو گئی جو تواڈے مندر بھی سونے دے ہن تے حضور آکھدے نے